Peč menšino do na po šestčih je, minja nemajt njomaj, šako sme vas tu stane informovali o tem, kako upada kuo vokuo domu, kotrež je so sypnil tam v Zorilcu. Dženca noce netko na po jednačih su tam pomocnice namakali človeka, by to je peča 20-letná žona, kotrež pije ižo morva. Na po jednačich to bieka ješ prajene psu su ju tam namakali. Potom je tiež prišiel ižo nuzu veliko, ale tiež vun môžeš jenoš ište smerč. Tu tie rumunskie žony zviesčič, za ňu nedávaše tam žana šang zajace. Nitko pýta ja všetko ište za dvima osobama, to runja 26-letná Rumunčanka a potom 48-letný muž, kotrž má bulharský a tiež nemský pas. Zanímaj sa po takým dále pýta, tiež netko zase. Najlepšie šanse praji sobudživača technického pomocného skutka maja dre šicoči, kociš, sú sa tam zasypali v prvných 24 do 22 hodinách. Za tú žonu pak nedávaše nážel žana šanse jace za dvimaj sohišče pýta. Tam v Zorilcu, to mi je.

A všetko ponže tiež pala nás nasčela kuderie, predovšiem s tutými titulami. Jan Reda nám čo zrano zaspieva. Do sveta von podáme so s Helenou Hiduškec. A vo Džunem Šipalče spieva nám čo zrano Dennis Wenzel. Všetky tyto tituly slyšíme hač do 7.

0: Nitko Anapšec, spievaše Daniel Popela, pravý serbský spievo, nic nekaká kumštná inteligenca, a tu pred mikrofonom s mojej dženca Bettina Vendrotová a ja Katka, tiež pravý človekaj. Ale? Što sa stane, když dáš KI radio z čelak na viedovač? Trojka nimo zestajenia programa sa tiež starač vo fengi za hudžbne licence abo vo profil z čelaka. Taký experiment bieži runie v USA. 4 KI-modele, modele kumštnej inteligence potekým tam uspytaja. A zrešča. Za počátky je zväčša dobre, ale 20 dolarov štartového kapitála je spiešne fuk. Jenož jeničky zo 4 modelov kumštnej inteligence môžeš sponzora zdobyť. A tiež to, što je na čelaku svyšeč, je celé rozdielne. Jeden z čelak zubí samo na chvíľu jenželskú rieč a je jenož nekak zvôžky romáče stajal. Dalšia KI chce samo vupovedžiť, dokiaľ je za ňu nečoviesce so 24 hodinu vopčin starač vo rádiu z čelak. Ale postkajče raz sami. Tule voriesk z vúsovania z čelaka, ktorýž je kumštná inteligenca, model Grok, zestajal. Vún veľa vás pytuje, za to netrebaš ani jenželsce moc.
1: Thanks for the donation, listener. Let's loop order. Score by Pent Up Pup, like you asked. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. Long, long, long. Thanks for the donation, listener. Let's loop order. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. 1111.
0: Tun vos jetre jara pšijam, ne? Šo druhe tepek pravi zmysne uda. Viace ke temie kumšta inteligenca navieduje radio z čelak namakáče tiež na našej internetovej stronie a so vie, tiež v našej app NDR Serbia, tam môžete tiež do KI z čelaku poskač.

0: Adale Job bala nas nitko z
1: Policias G.
2: Hej, po sypnjenju domu zore cusu v noci zubjenu žonu mortvu v rozpadankach namakali pšitum jedna sovo peča 20-letnu turistku z Rumunskeje. Dalšie u človeku dale pytaja zdjela z techniku, zdjela z rukomaj a ze svo sebe za to vukupvanými psami. Pšičina nezboža dale nie je jasná, to išto pak pokazana pfunovú explóziu vukovanske dživa tam pokročuja. Žitavé bu žona zjebaná vo dohromade 170 000 €. Juniu 2024 by so ona navabič dala do kryptopenis investovač. Tež vysokú renditu je slubišu, miestom so ukopa zobe šo vulka ža, v obšudnici sú přístup ke kontu mieli a sú si fenky přepokazali. V útoru popoludňu sú zastojnici delnej kine šoféra auta kontrolovali, peča pusta letnom je ešte viac ač 1 promil alkohola v kriji a s tým by jezba zakončená. Polícia je v útoru 4 hodiny spiešnosť kontrolovala a to tvarnišu na A4 je s Borchovom a honým vújezdom zviacač 3000 ježdži dôbie 102 a 40 přes spiešné popuču. Toyota ze 150 km/h mieše najnúznišo ve votrysku, kde je 80 dovolené, konsekvenca 2 dubke Flensboku, 320 € pokuty a mesiac bez jezbnej dovolnosti. A nový vúdce gminy Halštruska Hola sú so paduši noci na vútoru do tvarniša zadobili a z viacorých tvarských mašinu 4 vo vodklumpali do romady 400 pústa litru. Škoda tam, niedže 900 €.

0: Lodowe muže ze zimnej Sofiju desonadžiomne viace nauročič nebudu. A tu iš von dozorode a sadžič gurki, papriku a ko. Tiež tomaty sú v obľubované pvode, kotrež svoja vúzravene na pomasku, abo ja tiež ako solotiu je radijem. Tiana Fričic Grimichova je si vúľku vúbie rostlinku v kočine vobladava.
1: Seniorchefa Petra Čurlicha zetkam ve fóliových stanach zarodnistva. Rúne poradžuje žonu s nímským jazykom, kýž je si 8 tomatových rostlinov vupytala a k tomu hišče přidatne zela. Tež ja poladám na rostliny, štož dobiu vomierie činič, pretož maja Čurlichece 31 všelakých družinov tomatových rostlinov.
2: Ten Hubert Dörbischmeč, so da môžeš ti s tomu konkurenc čažeť. Všelaké závodníky, tie je na 6 alebo 8 družinu maja po nás, Šinža, Telúža, od Daloko, od Trežanach direktne, a od toho časa vane tie družiny kúpia.
1: Rostlinky rikaja napríklad Piculino, Paul Robson, Funny Bees abo Sweetless Red. A kúža tomáta má potom tiež svoju osobitostku. Napríklad je červeno-brúna, zelená, pink abo oranžová a po svodže aromatická, svutka abo skerie miła. Přerizně pače jedna rostlinka lieca vokovo 3 euro posta, plus minus najgroš, praj Peter Čurlich. A to ľudžožno do mošničky ladaja. Štož je pak vážne si uvedomič, Čurlich dale, zo je pačizna semiešku leto a stupava.
2: Započnejo od 4 a 20 centov, a to srežne pačizne sú vokov peča cišči, hač to 4,6%. To je veľa, ale tie družiny, hej, tie zahodníky, ktorých to horečanú, no tie treba je leta do. Predáhať, čo tak daleko je na noha družina horečanina.
1: A když rečí vo jednotlivých centových pvačiznách, je to na jedne same sumieško v obličene. Tam doby sa potom hišče milina, voda peršč a dživo v obličič, predáhať je rostlina předávania hodna. Viažk pvači z nové špirále je Peter Čurlich doživil, jako chceše ve zemie družinu skázač, kýž si kupce jara kvala.
2: To je ta družina Patia Rosé. Pon som ja leca te semio dostanu a ta pvači z nás a jene zernatko je 2 euro štopci pvačivo. Jene zernatko. Mo ten leca predávamo za 6 euro. Te, ktoré to cieža meč, te to tiež vondajú.
1: Vona Patia Rosé má napríklad v civým vúzrevenom pôdže jenojš miestciomi do 7 zravých sumiešku. Potek im trebaš viacere 100 tomátov, zoby na 500 abo 1000 sumiešku přišu. Nimo toho sú celkovne pvači znestúpali tiež za kurky napríklad, štož môžach si ve zárodnickým katalógu s vúľkým aj vočom aj načítač. Ponaju rozmowie dundach jeszcze z Petrom Čurlichom postanie, a wieselach môj so przez sylne a struwe rostliny z najwszelakoryszym liščom. A netko je na nami, hač kupimy si špatnišu kvalitu w diskauntorach abo samotež we Vukraju, abo rozsudzimy so wiedomie za regionalitu a podpiramy naše zarodnistva.
0: Diana Fričic Grimichova je si vulku vúbia rostlinu v kočine vobladava.

Kužicinja. Petra Rizova bydlí ve Brezose, vene jo žince autovava 6 a 6 žaset let. Domovinska kubka Brezoka gratulírujo jej s fjelickým pyšným nalietným strusom. Dobrý žicinjo. A do jedno drugo sme juža žinca slyšali. Marjana Voráková svieši žinca svoje živie šasete národne ženve. Dešne a k tomu dostanio účapnú gratuláciu ved Zoriacko a Zojako na zaživíc dvrje ve dešne. Vena je všetci taká pomocliva, gaž žovo našu sasku rec a jeje tvároškové mazence sú také dobre. Zojacky a Zojaky a ich trénarie viasali sa na ešte viele riednych zmakaňu. Teke ľube pestrove ved dolnosiarske recnie šule z Rošebusa, te šuli z čo ved teke pšetce bova dobra partnerka. A ved tem jo a ved klimajc familie ved dešne ľuba Marjana, že chceme teke šo dobre, šutu strovosť a jasele.

Kuřecenia. Petra Rizová bydlí ve Brezose, vene jo žince autovava 6 a 6 žaset let. Domovinská kupka Brezoka gratulujo jej s fjelickým pyšným nalitným strusom. Dobrych žicenio. A do jedno drugo sme juža žinca slyšali. Marjana Voráková svieši žinca svoje živie šasete národne ženve. Dešne a k tomu dostanio učabnú gratuláciu ved Zoriacko a Zojako na zaživíc dvrje ve dešne. Vena je všetci taká pomocliva, gaž žovo našu sasku rec a jeje tvároškové mazence sú také dobre. Zojacky a Zojaky a ich trénarie viasali sa na ešte viele riednych zmakaňu. Také ľube pestrove veď dolnosiarské rícnie šule z Rošebusa, tej šuli z čo veď také všetci bola dobrá partnerka. A veď mňo a veď klimajc familie veď ešne ľuba Mariana, že chceme také šo dobre, šutu strovosť a jasele.